0: 139176 anan 0204 139176 and memma wadi fie dun wotwede kronko a ene fa Mr. Kill
1: FDA agi edwedi enkrato yatum
2: Sama wudwa esinina emwa kesia ewasa uti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasia bwa yedi bro ewa asempa fm enyumenu nsia empaimu 6:30 sharp ensema wudwa esisi ye wunye ni nina yedi bro asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia